0: Mitja botat, ja fem caen en un cobel d'un quirrull.
1: Chautan na kansain dani ko kalgo ye ke bai mede chega ba sai te somaga go nematian o eksa ka prasa o shike ai tuishi na studio ke guranon waldon bor
2: John ko kalgo yu ga bemet en touch FM